Nostris, ut ope misericordiae tu aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem, adventum salve.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundo voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Satanam dignum.

Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvatum.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aequarnare digneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Satanam dicere, et sanabitur.